0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Moi bons días. Aumenta a preocupación pola ausencia de precipitacións, máis aló de algún trebón de tornada como que deixou onte ata 25 litros por metro cadrado en Vila de Cruces. Non temos precipitacións con certa regularidade. Levamos moitas semanas sen chuvias. E notase no caudal dos ríos, a metade está nunha situación de seca, o que complica o abastecemento de agua. E o que se anuncia é unha nova onda de calor, nada de precipitacións. Vexamos cal é agora a situación nas distintas cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
2: Vigo estamos parcialmente cubertos con 21 graus.
1: Pontevedra, Pablo Lago.
3: Que tal, bons días, pois que aquí tamén ustedes están cubertos entre néboa e nubes e temos 21 graus.
1: Seguimos en Ourense, Raquel Sainza.
4: Ceos pechados, rozamos xa os 22 graus.
1: En Lugo, Diego Rodríguez.
5: Que tal, bons días, en Lugo 15 graus de temperatura e ceos despexados.
1: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
6: Temos nubes e claros, 19 graus.
1: Na Coruña e Ferrol, entre 19 e 20 graus, está prácticamente despexado. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Xoán Taboada.
7: Bo día. O tempo quedará marcado na comunidade galega polas altas presións e a presenza de aire cálido en superficie. Isto vai nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Únicamente teremos que constatar a presenza de algunhas nubes baixas ou néboas ao principio da xornada, afectando principalmente a zona das Rías Baixas e o interior da provincia de Pontevedra. No resto, tempo seco, soleado e caluroso. Volveremos a rebasar os 30 graus no interior, os 25 no litoral. O vento soprará do nordés no terzo norte con intervalos de moderado.
1: Hoxe comeza un novo episodio de altas temperaturas en Galicia, con medias que van superar os 30 graus en moitas zonas, unha situación que acelera a evaporación de agua de encoros e ríos, ademais, con moito vento nas últimas horas, e que se suma a ausencia prolongada de chuvias. Case a metade dos ríos están en situación por seca. Andrea Oca.
6: Son datos da monitorización que está a realizar o CSIC. O punto máis preocupante estivo entre finais de xuño e comezos de xullo, cunha leve melloría a mediados de mes, porén, a perspectiva destes días non é boa. Dominic Rollé, autor do mapa interactivo, como parte da misión biolóxica do CSIC en Galicia.
8: Un 40%, digamos, de los ríos muestran un estado de sequía, donde hay un caudal bastante bajo, son justamente las Rías Baixas, digamos, y el sur de Vigo.
6: O investigador do CSIC recoñece que Galicia é unha anomalía. Se dentro do mapa de España se eliminan os datos da nosa comunidade, a porcentaxe de zonas en situación de seca cae fortemente. Augas de Galicia, pola súa parte, anticipa que algunhas das zonas que están en prealerta por escaseza de auga pasarán a alerta e, polo tanto, a obrigas para restringir o consumo. Roy Fernández, director.
9: Alguna zona entrará en alerta probablemente, pero temos que ir vendo conforme vaya acontecendo. De feito, todas estas medidas que se toman y decretar una prealerta, digamos que ya está una folla de ruta de esas necesidades, ¿no?
6: Lembren que o sistema do río Lérez e Anllóns e a costa da Coruña, Tarteixo, son as áreas en prealerta e hai vixilancia especial en Baiona.
1: O Supremo anula a autorización administrativa do Parque Eólico do Concello Coruñés de Moeche. Estima así o recurso da Asociación Petón do Lobo, Noemí Alonso.
10: A sala argumenta que o parque de 50 megavatts de potencia instalada non ten no seu estudo de impacto ambiental un análise dos efectos directos ou indirectos que exixe a lei, en particular en relación cos parques e infraestructuras próximas. Rexeita así a autorización aprobada hai 2 anos polo Consello de Ministros a instancias da Secretaría de Estado de Enerxía a favor de Enel Green Power España. Ademais de Amoeche, a infraestrutura afectaba tamén os concellos de San Sadurniño e as Somozas.
1: Máis controles e vixilancia para evitar a entrada de uva foránea na vendimia deste ano. As forzas de seguridade únense un ano máis para establecer os operativos cos que garantir que non se produzan irregularidades. O objetivo, asegurar a excelencia dos viños de Galicia. O operativo policial centrarase especialmente en zonas limítrofes, tanto con outras provincias como con Portugal. Os axentes vixilarán tamén que non se producen intercambios fraudulentos de uvas ou de mostos entre as distintas denominacións de orixe. Eladio Santos é subdelegado do Goberno de Ourense.
11: É un sector clave para a nosa provincia, para a nosa economía, con un prestixio ganado despois de moitos anos, que debemos vixiar que non se poña en perigo pola introdución de uva foránea que provoque unha crise no sector ou unha diminución da calidade do prestixo e, sobre todo, que provoque fraude alimentario e fraude na saúde para o consumidor de viño.
1: O presidente da Xunta insiste en que Galicia non negociará bilateralmente a proposta de financiamento do Ministerio de Facenda por considerarla prejudicial para as arcas galegas. Alfonso Rueda nega calquera posición victimista ante o que considera unha proposta inxusta.
12: De victimismo, nada. Os números cantan, dato mata relato, e Galicia pasa de estar nun financiamento non dende logo que quixéramos, sempre imos reclamar máis, pero nunha posición neste momento relativa infinitamente maior da que nos quere colocar o ministro con este sistema de negociación.
1: Sobre a transferencia da P9 a Galicia, Rueda insiste en que se respete o texto consensuado no Parlamento galego e que calquera traspaso debe facerse co financiamento asegurado. Declaracións tras o Consello da Xunta que aprobou as medallas de Galicia deste ano que recoñecen o compromiso da colectividade galega no exterior en 4 mulleres. A entrega do galardón terá lugar, como é habitual, o vindeiro venres 24 de xullo, véspera do Día de Galicia. Cruz Mato.
13: As premiadas son Claudia Álvarez, empresaria argentina de orixe galega que preside o grupo Álvarez Argüelles Hoteles, Beatriz Gil, fiscal de menores en Suiza, Carla Angola, xornalista de Venezuela e Camila Fernández, odontóloga en Brasil. As 4 recibirán o máximo galardón que concede a Xunta Alfonso Rueda.
12: Estas 4 mulleres, por sí mesmas, pero sobre todo por lo que representan, de integración nos seus territorios e conexión estreita coa terra da que tamén sinten que forman parte, creo que simbolizan perfectamente o cometido, o objetivo buscado coa concesión destas medallas Galicia.
13: O Consello tamén estudiou o plan para reformar a atención primaria. Dende a Xunta avanzan que se pretende incorporar a podoloxía aos centros de saúde e ampliar o persoal de enfermería.
12: Vanse incorporar podólogos aos centros de saúde e deste xeito reducir os ingresos hospitalarios que se producen por doenzas dos pés, que son numerosos.
13: E sobre a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO, dende a Xunta confían en que no prazo dunha semana, entre o domingo 26 e o luns 27, cheguen boas novas dende Corea, onde xa comezaron os traballos do comité que estudiará a proposta.
1: Para dar conta destas sensacións da Xunta, estivo tras o Consello o titular de Cultura, que se referiu tamén á acollida do plan para renovar o estudo o decreto de normalización lingüística. Lamentou a dura acollida que tivo entre os grupos da oposición ese documento. José López ironizou con que esas críticas chegasen aos poucos minutos de presentar as propostas sen ter tempo para analizalas e agarda que no Parlamento haxa altura de miras para poder debatelas e enriquecelas.
14: Bueno, pues veremos cal é seguir os seguintes pasos que vai dar este documento con ese inicio do proceso de negociación que, por lo que temos entendido, pues se producirá no Parlamento galego. Desexamos de verdade que teñamos altura de miras, a responsabilidade para poder enriquecelo.
1: De novo sobre sanidade, o BNG denuncia a crítica situación que vive a sanidade galega durante o verán, con falta de profesionais suficientes para atender a unha poboación que en algunhas localidades se multiplica. Segundo explicou o deputado Montse Prado, esta falta de medios tradúcese nun incremento das listas de espera e nun empeoramento da calidade asistencial. Os nacionalistas lamentan que a Xunta non dispoña dun plan para atender este incremento da demanda, máis que a de sobrecargar ao personal ou botar man 2.000 que acaban fuxindo da atención primaria.
15: Si esta situación ao longo de todo o ano realmente é preocupante, na época de verán, vese con toda crueza cal é a situación. E, polo tanto, exiximos ao Partido Popular que desde xa empeza a poñer medidas sobre a mesa para que a volta do verán non signifique aumentar máis banzos en lista de espera e en desatención.
1: Sen acordo no acto de conciliación celebrado este lunes na Coruña entre a Dirección de Gades e o Comité de Empresa, o Grupo Gadisa presentou unha demanda na que exixe aos representantes sindicais o pago de 1.250.000 euros polas perdas económicas que lle xerou a empresa a última xornada de folga. Eva Otero.
16: Os traballadores conseguiron paralizar a actividade dos almacéns logísticos e prácticamente a dos supermercados. Agora a empresa estima que as perdas foron de 1.250.000 euros e exixe aos responsables dos traballadores que o paguen. José Ramón Romero é representante de Comisión Sobreiras.
17: Algo totalmente absurdo e moi propio de outros tempos.
16: Para Roberto Pérez da Ciga non ten fundamento legal porque a folga é un dereito do traballador.
18: Non houbo avinza, porque é imposible unha conciliación nestas circunstancias. O único que podría pasar é que a empresa retirase a demanda. Por suposto, non o fixo, entón só temos que esperar as datas do xuízo.
16: Os sindicatos creen que Gadisa pretende con esta demanda amedrentar o persoal para que non continúen co seu calendario de folgas. Esta semana están convocados paros para o venres, sábado e domingo. Gadisa, nun comunicado, asegura que non cuestiona o dereito a folga e que pretende que sexan os tribunais os que determinen se houve accións que excederon o exercicio dese dereito.
1: A Fiscalía non recorrerá ante o Tribunal Supremo o arquivo da causa contra o alcalde de Ourense por un presunto delito de prevaricación, si presentará recurso de casación a acusación particular. Raquel Sainza.
4: A Audiencia Provincial de Ourense arquivou a causa penal que investigaba a Gonzalo Pérez Jácome por compatibilizar este cargo público coas súas actividades privadas, sen autorización do Pleno da Corporación, porque debería abordarse pola vía contencioso-administrativa. A Fiscalía solicitaba inicialmente unha pena de 9 anos de inhabilitación para cargo público. A acusación particular, que exerce un exedil do seu partido Democracia Ourensana, eleva a petición a 11 anos de cadea por delitos de malversación, falsidade documental e prevaricación.
1: En Cambados, o concelleiro de Cambados Podejos, a Ramón Gabal, dará o xoves a súa versión tras a súa destitución como membro do goberno local. Con esta destitución, o cuatripartito queda en minoría a expensas da posibilidade dunha moción de censura ao alcalde socialista Samuel Lago. É difícil a posibilidade dun entendemento agora entre o PP e a Val.
19: Non o sei, eu vexo difícil o entendemento. A verdade é que co Partido Popular tampouco tiña boa relación. O certo é que era unha política individualista que el facía. E dentro do Partido Popular tamén foron moi críticos durante estes anos contra el.
1: Samuel Lago dixo que a destitución de Aval fora consensuada cos outros grupos que forman parte do goberno local. En Arteixo, na Coruña, un colectivo veciñal pide que as autoridades actúen contra un establecemento hostaleiro que denuncian fai apoloxía do franquismo. Emprega bandeiras preconstitucionais, eslogans asociados á ditadura e mesmo requisitos de acceso en función da ideoloxía, Silvia Muiña.
20: A plataforma considera que o local incumpre a normativa estatal e galega e vén de presentar un escrito ante a Dirección Xeral de Comercio e Consumo. Arteixo Futuro cree que a difusión de contidos da ditadura lesiona a dignidade das vítimas da mesma. Rubén Pérez, portavoz, cree que incumpre os dereitos constitucionais.
21: Cando tipos nun suposto dereito de admisión determinadas cuestións relacionadas coa ideoloxía, coa pertenza a un determinado grupo social ou igual a túa lugar de orixe, entendemos que ese dereito de admisión que está regulamentado na propia Constitución Española, nese artigo 14, entende que non pode haber discriminación de ningún tipo.
20: Reclaman a Dirección Xeral de Consumo que abra dilicencias e un expediente sancionador.
1: Menos de 3 minutos para as 8 de momento para os deportes. Óscar González, bo día.
22: Bos días, José Manuel. Coa visita ás principais institucións e o percorrido polas rúas de Madrid, remataron as celebracións polo triunfo da selección española no Mundial. A cabeza da expedición, o presidente da Federación, Rafa Louzán, que logra no Ecuador de seu mandato a segunda Copa do Mundo. Durante a recepción na Moncloa, destacaba o que une o fútbol.
23: Hemos logrado, lo han logrado ellos, 2 estrellas para nuestro país, la segunda estrella, y ese sentimiento de unión de un país en torno a su selección es lo más grande que se puede vivir.
22: Os xogadores están de vacación, os equipos con internacionais empezarán a liga algo máis tarde, a Gas o Celta, que preferiu non variar o debut para evitar unha acumulación de partidos. Por certo, o equipo vigués a lixera a plantilla chegou un acordo co Levante para a cesión de Hugo Sotelo. Na Coruña, na disputa para as novas condicións para os socios do Maratón Inferior, a Federación de Peñas pídelles que renoven os carnés, pero anuncia que cesa toda a actividade de animación organizada en Riazón. Por último, 2 movimentos en Primeira Federación. O Racing incorpora a Indica Wuhan, que abandona a Bilbao, e o Lugo a Pablo Parrilla, procedente da Unión Deportiva Ourense.

La LIN conmemora esta noite o 30º aniversario da morte do pintor galego Laxeiro. A partir das 8 haberá un acto no Museo Ramón María Ayer que incluirá un coloquio sobre a súa figura. Tamén un recital de piano a cargo do músico Miguel Matamoros.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de ahora repasamos actualidades de este martes en Galicia. A Asociación Ecologista ADEGA saúda a sentenza do Tribunal Supremo que acaba de anular a autorización do Parque Eólico de Moeche na Coruña. O Alto Tribunal sinala IVAS no estudo de impacto ambiental que non avalía as consecuencias da súa instalación, tendo en conta que arredor hai máis de 2.000 aeroxeneradores. Noemí Alonso.
2: O Supremo anula a autorización concedida polo Consello de Ministros cun argumento que agora terá que incorporar o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nas ducias de parques recorridos. O secretario xeral técnico da ADEGA, Finse Igrexas, cree que respalda as demandas que teñen presentadas.
3: Existe ou non existe unha adecuada avaliación dos efectos sinérxicos e acumulativos, e xa vos lo digo, na maior parte deles non se ou non se avaliou directamente os efectos sinérxicos ou se minimizaron de cara a que bueno, a tramitación fora un pouco máis diserible.
2: O Supremo dalle razón á Asociación Petón do Lobo.
1: Sobre sanidade, primeiras reaccións á proposta do Sergas para renovar a atención primaria no período 2027-30. Os principais sindicatos da mesa sectorial aplauden a incorporación de novas especialidades e aumento de rateos, inda que o Sergas non lles entregou o documento completo. Andrea Oca.
4: A inclusión da podoloxía na primaria e o aumento dos psicólogos clínicos en 50 especialistas nos vindeiros anos son algunhas das medidas que destacan os sindicatos. Tamén aplauden os rateos anunciados polos Sergas, que garantirán, por exemplo, a presenza dun especialista en enfermaría por cada médico. Carlos Castro, CESIF.
5: Valoramos positivamente que aos servicios de administrativos se establezca un ratio de un por cada 6 axendas. Odontólogos, un profesional por cada 25.000 os ratios. Ratio de fisio, tamén nos lo avanzaron, de que iba a ser un por cada 12.000 habitantes.
4: Pero lamenta que non se garanta a continuidade das prazas de técnico auxiliar de enfermaría nos centros de saúde. O conselleiro de Sanidade, pola súa parte, vén de destacar a boa acollida dos sindicatos e anuncia que en setembro o Sergas presentará o plan completo de reforma da primaria.
1: Para o portavoz de Sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, Sanidade aproba medidas comprometidas dende hai anos, pero desatende a situacións concretas críticas, di, que se registran agora no verán en hospitais ou centros de saúde.
6: Que lle vamos a pedir a un goberno que chega con anos de retraso que tome decisión sobre este verán? Un verán no que se adiantan e se veñen malas semanas, pero o goberno non fai absolutamente nada. E podemos ter graves problemas, especialmente en atención primaria, centro de saúde e PACS, porque vai haber un gran problema de dotación de profesionais nestas semanas de verán.
1: Mañá está previsto que os grupos parlamentarios comecen a negociar o plan elaborado pola Xunta sobre o galego para actualizar o que se aprobou por unanimidade no Parlamento en 2004. Pero BNG xa anunciou que non asistirá. A portavoz nacional Ana Pontón pediulle por carta unha negociación ao máximo nivel á Xunta, que de unha reunión urxente con Rueda para presentarlle a proposta do BNG para ese pacto real polo galego. Na Coruña, os partidos van situándose de cara ás vindeiras eleccións municipais. O BNG anuncia que rompe o acordo de investidura que mantiña co Grupo Socialista, xustificado polo incumprimento dos compromisos adquiridos. Abia Beira e a candidata nacionalista á alcaldía.
7: Nos sentimos absolutamente, pois, non sei como expresalo, pero vamos, descolgados deses acordos, porque o goberno local non os está cumprindo e está tendo unha actitude, ademais, pois, de falta de humildade tamén e de non coñecer a súa propia situación dentro do pleno.
1: A alcaldesa Inés Rey lamenta que a menos dun ano para as eleccións o Bloque se poña ao lado do Partido Popular.
8: Bueno, pues el BNG ha decidido que a menos dun año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
1: Accidente de tráfico no barco pouco antes do mediodía. Produciuse un choque frontal entre un turismo e unha ambulancia da Cruz Vermella. Os conductores que resultaron feridos graves tiveron que ser liberados. A continuación foron trasladados a conductora do turismo en Ubi, ao hospital do barco, o conductor da ambulancia en helicóptero Ourense. Viaxaban sós nos respectivos vehículos. O tempo continúa seco e soleado, aínda que contra noite volverán a entrar brétemas costeiras nas Rías Baixas. As temperaturas máis altas, entre 25 e 30 graus na maior parte da comunidade, por riba dos 35, prevense na provincia de Ourense. Volvemos con máis noticias de Galicia a partir das 2:10.

0: O acaba de anunciar a viceportavoz do Grupo Parlamentario, Olalla Rodil.
1: Esta é a reunión que propón o BNG. O plan é do Goberno, o plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao Goberno do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel.
0: Pero os populares insisten e que é no Pazo do Hórreo, onde se debaten as leis e os plans do Goberno, e consideran a oferta do Bloque unha tomadura de pelo. Alberto Pazos.
2: É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é se non vai axudar, polo menos, que non enrede.
0: Os socialistas si confirmaron asistencia á reunión prevista para mañá, Lara Méndez.
3: Nos sentaremos sempre a falar, nos sentaremos no formato que nos trasladen. Poderemos dar a nosa opinión, poderemos criticar o tipo de formato, pero que nunca imos a facer non ir ou levantarnos sin tan siquiera escoitar.
0: Así as cousas, mañá terá lugar esa primeira toma de contacto entre os grupos parlamentarios sobre a proposta remitida pola Xunta, coa previsible ausencia do BNG.
4: Falamos agora de sanidade. O novo modelo galego de atención primaria xa está en camiño. O Sergas presentou os primeiros pasos aos sindicatos, que destacan a creación de novas categorías e o aumento de rateos, inda que botan en falta máis concreción e avances na parte retributiva. Andrea Oca.
5: A inclusión da podoloxía na atención primaria e a incorporación de medio cento de psicólogos clínicos son puntos a favor para os principais sindicatos da mesa sectorial. Tamén o reforzo da primaria nas estruturas de mando, que lle permitirá equipararse á atención hospitalaria en canto a recursos. Outro dos avances máis relevantes está no aumento de persoal. Carlos Castro, CESIF.
6: Valoramos positivamente o ratio 1-1-1, é dicir, paciente, enfermeira, médico, médico, enfermeira, que aos servicios de administrativos se establezca un ratio de 1 por cada 6 axendas. Odontólogos, un profesional por cada 25.000 os ratios, fisio por cada 12.000 habitantes.
5: Como contrapunto á situación dos técnicos auxiliares de enfermaría, non se garante a súa continuidade nos centros de saúde e as prazas actuais estánse a suprimir. Ana Lestón Ciga.
7: Unha das figuras que aparece pero mermada é o tema das TCAES, os técnicos en coidados auxiliares de enfermería. É unha categoría que se foi eliminando pouco a pouco da primaria e consideramos que sería un importante apoio na primaria e que, en cambio, están deixando ir hasta quedar casi nunha desaparición.
5: Os sindicatos recibiron só un adianto da estrutura de atención primaria pro período 2027-30. Esperan que nos seguintes encontros haxa avances en canto á parte retributiva, algo pactado co Sergas no acordo de fin de folga. A seguinte reunión será xa en setembro. Tamén quedou programada a convocatoria inmediata de 25 prazas de difícil cobertura para médico de urxencias no Hospital de Ourense.
4: Para o portavoz de Sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, Sanidade aproba medidas comprometidas dende hai anos, pero desatende en cambio, as situacións críticas que se di registran agora no verán en hospitais e centros de saúde.
8: A realidade é que estamos ante unha situación onde todo parece virse abaixo e o Partido Popular mirando como se nada. Un conselleiro en fora de xogo, aproveitando os ecos deportistas, e incluso casi podemos decir que non resolve nada e cando fala e cando intervén é solo para facer barullo, parece un central suplente de Argentina.
4: Ainda sobre sanidade, presentado o novo robot cirúrxico do Hospital de Santiago, está destinado a operacións de columna e destaca pola axilidade e eficacia, xa que diminúe tanto o tempo de operación como a recuperación dos pacientes. Andrea.
5: Trátase dun brazo robótico inteligente pioneiro en España que pode aplicarse a patoloxías degenerativas ou tumores espiñais, entre outras. Traballa con pequenas incisións, polo que a operación resulta menos invasiva e a perda de sangue é menor. Tamén supón unha diminución da radiación. Ángel Prieto, doutor no Servizo de Neurocirurxía do CHUS.
9: En determinadas operacións, sobre todo onde están as xuntanzas de cabeza con cervical, cervical con torácica, torácico con lumbar, pode disminuir perfectamente 2 horas unha operación. Cirurxías moi longas, de escoliosis e todo eso, tamén as pode reducir. Da que estaremos facendo ahora, 4 ou 6 horas en complexas, incluso podemos botar de 12 horas, pode disminuílas en 2 horas perfectamente.
5: Empregouse xa en 3 casos con boa evolución e aspira a chegar a 100 doentes o ano, tanto adultos como a nenos. A súa aplicación abrangue non só a área de neurocirurxía, tamén traumatoloxía.
4: Galicia lidera o proxecto Corredor Atlántico Noroeste, unha iniciativa público-privada que, xunto á colaboración con Castela e León e o norte de Portugal, busca mellorar a conexión ferroviaria do transporte de mercadorías.

0: Para as empresas. O proxecto que conta con financiamento europeo foi presentado hoxe en Santiago. Silvia Muiña.
1: Segundo un estudo do clúster da Función Logística de Galicia, impulsor deste proxecto en colaboración coa Xunta, a nosa comunidade podería movilizar 24 trens máis semanalmente dos 25 que operan actualmente. Un dato que reflexa a alta demanda ferroviaria galega no transporte de mercadorías. María Fernández Vivancos, técnica de proxectos do clúster.
2: 128 flujos adicionales que podrían trasladarse de la carretera al tren. Casi 24 trenes semanales más.
1: O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, sinala que esta iniciativa é moi necesaria para Galicia tendo en conta a falta de investimento por parte do Ministerio de Transportes.
3: E vimos que, según os datos que aportou o Ministerio, se invertiron 106 millóns de euros durante o ano 25. Ven a ser a metade do que se invertiu no ano 24.
1: O proxecto contempla a creación dunha oficina técnica do ferrocarril coa que asesorar as empresas e suporía, ademais de aumentar a súa rentabilidade, a aliviar o tráfico nas estradas e reducir as emisións de carbono derivadas do transporte con camións.
0: Gracias, Silvia. Falando do transporte ferroviario, dende hoxe xa se pode viaxar no tren cun can fora do transportín, pero con condicións, por exemplo. Non pode ser de raza perigosa ou pesar máis de 40 kilos. A empresa ferroviaria entregará a cada pasaxeiro que decida viaxar con esta compañía unha funda para o asento, pero hai outras exixencias, aparte do custo do billete, claro, que van a conta do dono do animal, Uxía Soliño.
4: O mellor amigo do home xa podía viaxar con nosco se pesaba 10 kilos ou menos. Agora xa se pode viaxar con cans de ata 40 kilos. É unha medida que se implementa cadrando co Día Mundial do Can. Na rúa, as opinións son diversas.
5: Tamén teñen dereitos que poder ir e poder viaxar persoas que non dispón de coche para mover as súas mascotas.
6: Se agradece poder moverse, poder viaxar e poder hacer vida normal que al final se lo merecen.
7: Creo que depende do can, a cousa que non é moi boa para eles, máis que nada porque poden estar un pouco expostos a moitos estímulos.
4: O proxecto nado en 2022 conta con dúas tarifas. Se viaxas en corta distancia, pagarás o mesmo co teu billete, mentres que se é de larga distancia, o coste será de 40 euros. Por outra banda, Renfe facilitará o viaxe. Javier Pérez, responsable institucional de Renfe en Galicia.
8: A los viajeros de AVE, Alvia, Intercity, Euromed, Ablo y Avan les entregamos gratuitamente un kit, que es una funda protectora para el asiento y una alfombrilla para el suelo. Y por otro lado, el compromiso que tiene que llevar el propietario del perro debe de llevar un empapador, unas toallitas, unas bolsas para heces y también un spray desinfectante y antiolor.
4: Eso sí, no podrán viajar los cans considerados potencialmente perigosos, los cachorros menores de 12 meses, las hembras embarazadas ou en celo. O propietario deberá levar un pasaporte ou seguro do can, un bozal e unha correa que non sexa extensible.
0: 14 horas 21 minutos, seguimos. A empresa australiana Energy Transition Minerals formalizou xa a compra da mina da Penouta, que está situada no concello de Viana do Bolo. Nunha nota de prensa, a empresa sinala que pretende ser un referente como produtor de minerais críticos. Imos a Ourense, María Piñeiro.
9: Non pon data para o reinicio da actividade, pero si detalla que no primeiro semestre do vindeiro ano agarda ter rematados os estudos ambientais de rehabilitación e sociais. A empresa ten previsto presentar mañá os seus plans á veciñanza nun encontro convocado ás 8 da tarde na Casa da Cultura de Viana do Bolo. O alcalde, Germán García Ávila, dá benvida nova e agarda a reunión deste mércores.
10: O que lle pediría, pois, sería que siga con toda a máxima transparencia, contándonos o que ocorre, que fagan as cousas todo o mellor posible, porque unha explotación minera sempre ten riscos e, por tanto, que se acometan todos aqueles investimentos que hai que facer para que non haya ningún tipo de problema a nivel de insalubridade nin de seguridade, etc.
9: A Penouta ten un alto valor estratégico, xa que é a única mina de coltán de toda Europa.
0: Seguimos na capital das Burgas. 13 millóns de euros para unir a Nacional 525 coa 52 nun prazo de 2 anos e medio. Comeza a licitación do último tramo das obras da Rolda Leste de Ourense e desbloqueas así un proxecto histórico para a mobilidade na cidade e tamén na área metropolitana. Raquel Sainza.
11: Veciños, medios e autoridades asistían hoxe ao acto oficial de presentación no que se detallaba o proxecto, un novo vial dun quilómetro e medio que discurrirá polos municipios de Ourense e San Cibrao das Viñas e que suporá unha ampla reducción dos tempos de desprazamento favorecendo a mobilidade de milleiros de veciños. Luis Menor, presidente da Deputación de Ourense.
12: Esta é unha obra que parece pequena pero moi importante. Estamos falando de darlle servicios, de mellores servicios a
13: prácticamente a metade da poboación da provincia. Estamos falando de Ourense, estamos falando do cinto industrial do Ourense, dos concellos con maior dinamismo económico e social, e, por lo tanto, estamos investindo en prácticamente o 50% dos habitantes da provincia.
14: Segundo as previsións da Xunta, a obra sería adxudicada antes de finalizar o ano, e despois terían un prazo de 30 meses de execución. Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia.
15: En 2 anos e medio, isto ten que ser unha realidade. E cando se dá un prazo, sempre hai que intentar que tarde menos.
14: Con esta obra, pola que se calcula, pasarían uns 9.000 vehículos diarios. Dase o paso definitivo para pechar o anel de circunvalación sudeste da cidade tras máis de 3 décadas.
0: Quedamos agora na Coruña, onde os partidos van situándose de cara ás vindeiras eleccións municipais. O BNG anuncia que rompe o acordo de investidura que mantiña co Grupo Socialista. É xustificado polo incumprimento dos compromisos adquiridos a Abia Beira e a candidata nacionalista á alcaldía.
16: Nos sentimos absolutamente, pois, non sei como expresalo, pero vamos, descolgados deses acordos, porque o goberno local non os está cumprindo e está tendo unha actitude, ademais, pois, de falta de humildade tamén e de non coñecer a súa propia situación dentro do pleno.
0: A alcaldesa Inerrei lamenta que a menos dun ano para as eleccións o bloque se poña ao lado do Partido Popular.
17: Bueno, pues el BNG ha decidido que a menos dun año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
0: Y ahora imos ata Vila García, o concello reclama a Xunta que habilite un método para que as comunicacións por contaminación nunha praia se poidan producir de xeito instantáneo unha vez que se teñan resultados das analíticas na auga. Faino para evitar que se manteña aberto o baño nun areal que está contaminado, como ocorreu esta pasada fin de semana, Pablo Lago.
18: Sí, o Concello de Vila García reitera esta demanda á Xunta a raíz do peche este luns da praia de Canelas contaminada por unha bacteria. Os resultados das análises estaban xa o xoves pasado, pero a Xunta non os comunicou ata o venres á tarde cando estaban pechados xa os servizos municipais, polo que non se puido decidir o peche ata onte luns, de tal xeito que a praia estivo aberta ao baño cando estaba contaminada. Agora hai que agardar a contraanálise. Álvaro Carou é o concelleiro de Turismo.
19: E que cando se nos comunica nos fai 5 días que se toma a mostra. Por lo tanto, esas augas estaban contaminadas, estaban ao uso do baño durante 5 días. Cando toman a contraanálisis, xa suele estar solucionado o episodio. O que ten que haber un servicio eficiente e eficaz que avise ao momento do resultado positivo, non 5 días despois dese resultado.
18: Segundo Álvaro Carou, esta non é a primeira vez que ocorre unha situación semellante. De feito, dixo, ocorreu hai 2 semanas tamén coa praia do Preguntoiro.
0: E antes dos deportes, trasladámonos ao Concello Lugués de Xermade. Ven de inaugurar na antiga Casa Reitoral o Centro Internacional de Tornería, un espazo que nace para preservar e promocionar este tradicional oficio, o dos torneiros da madeira, que ten unha historia de centos de anos neste lugar, Diego Rodríguez.
20: Xa nos tempos do Marqués da Ensenada, no século XVIII, está documentada a existencia de 2 torneiros na parroquia de Cabreiros. E hoxe, no 2026, os visitantes poden aprendelo todo sobre a tornería nun espazo no que, ademais de demostracións para os máis pequenos, tamén hai outros incentivos. Roberto García é o alcalde de Xermade.
21: Pois hai unha exposición permanente de pezas que foron donando os torneiros que participaron durante estes 25 anos en Xermade, foron donando pezas que facían e outras que tiñan. E entón vai ser un centro de interpretación pois, moi variado en canto a pezas, como digo, obras de arte.
20: O Centro Internacional da Tornería, xunto co Encontro de Torneiros que se celebrará no mes de setembro, o que acoden os mellores profesionais do mundo, fai de Xermade unha auténtica referencia para os amantes deste oficio.
0: E agora seguimos co máis destacado do deporte, Óscar González.
22: Sí, Xosé Manuel, na Coruña, la disputa polas novas condicións para os socios de Maratón Inferior, a Federación de Peñas, Riazor Blues e Old Faces, pídelles que renoven os carnés, a pesar de que manteñen a súa posición as condicións impostas para esta bancada. Carlos Carballal, vicepresidente da Federación de Peñas, pensa que o que quere a directiva é botarlos desa zona.
23: Non é cuestión de sacarnos agora, é que entre outra xente aí, porque, desde logo, teñen algúns plans feitos para a grada de maratón, eso está claro. Non é unha cuestión de seguridade. Tenen uns planes específicos para esa zona,
1: O prazo para renovar os carnés conclúe o vinteiro domingo, pero os tres grupos anuncian nun comunicado que ata novo aviso cesan toda actividade de animación organizada en Rezor. Para Carlos Carballal, esta grada é clave.
23: Hai que ter en conta sempre que sin o Rezor Blues, Rezor non ten alma, Que nos dixen o animación sempre foron Rezor Blues e Olfeis, eso está claro. Si eles non cantan, pois non vai cantar ninguén.
1: No estrictamente deportivo, o equipo entra na terceira semana de traballo que concluirá co partido do sábado no Tartiere contra o Oviedo. Sarón está co grupo Diego Gómez, cedido o Huesca en Primeira Federación. O Deportivo perde a un dos canteiráns con máis proxección, o Muxián, Raúl Lema, aínda en idade cadete, pero que se alterna cos xuvenís. O futbolista vai se incorporar ao Real Madrid. Lema chegou a formar parte da selección española nas categorías sub-15 e sub-16. Tamén se que cos adestramentos en a Fouteza o Celta, que o sábado xogará contra o Sporting en Vila García. A parte do traballo no campo, tamén queda moito labor nos despachos. Este nos confirmouse a saída de Hugo Sotelo ao Levante, pero queda por resolver o destino de futbolistas como Unai Núñez, Carles Pérez, Doctor ou Manu Sánchez, cos que non conta o adestrador e que xa non viaxaron para o partido de Braga. Máis sorprendente foi que figurase o porteiro do Fortuna, Coque Carrillo, como suplente e non Iván Villar. En balonmán, o Atlético Guardés anuncia a primeira fichaxe, a porteira malagueña Ana Martín.
0: Gracias, Óscar. Pois cos deportes poñemos, como sempre, o fin a este repaso informativo da actualidade da xornada en Galicia. As noticias continúan nesta sintonía. Moi boas tardes.